Puniko wau nembe kita pidhangetaken sesarengan lelagon kula ganti laras pelok padhet barang. Sumangga kita lajengaken malih atur giaran klenengan gending kreasi ing dalu menika. Dene gending ingkang salajengipun nun inggih lagu kentongan laras pelok padhet 6 gending ngundomono laras lendro padhet 9 gending kutut manggung kudo nyongklang laras lendro padhet manyura ladrang kok semoyo laras lendro padhet manyura lagu wonogung laras lendro padhet manyura dene gending ingkang pungkasan ladrang jurang jugruk laras pelok padhet barang sumangga sugeng dalu